Gwnaeth sawl gwaith pa bryd Ac mi eisi yr mac ar fysgwyr Ond am rhoi'n i yn fyw dan y stain Trawdd y coed yn ôl

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif Ac un o'r rheini, oedd sunshine da

Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio cofio'n dano, pwy all beidio traethiau glod, dyma gariad nad anangof, trafo nefoedd wen yn bod. Ar galfaria yr ymrwygodd, holl fynhonau'r dyfnder mawr, torodd holl ar gaiau'r nefoedd, oedd yn gyfain hyd yn awr. Gras a chariad, megis diliw, yn ymdywallt yma'n hyd, a chyfiawnder pur a heddwch, yn cysannu euog fyd.